پادشاہ تو سوال کیتے، پادشاہ تسی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج کیوں نہیں کیتی؟ کہن لگے فرق ہے، اوتھے رب دی کتھا ہے، ایتھے میں اپنی کتھا کہہ بیٹھا، اس لئے اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج نہیں کیتی۔ پادشاہ تانوں کی لوڑ پے گئی اپنی کتھا سنان دی؟ کہن لگے لوڑ سی، جس ویلے تلسی داس کسے پیار وچ آیا، شری رام نو بھگوان رام کہہ بیٹھا، سورداس بہت ہی ستکار وچ آ گیا تے کرشن نو بھگوان بنا بیٹھا، کوئی ایسا سکھ اٹھ کے مینو بھگوان نہ کہے بیٹھے، واگرو نہ کہے بیٹھے، اس لئے مینو اپنی کتھا کہنی پہ رہی۔ پر جے پادشاہ تواڈے گناہ نو تواڈی مہما نو ویکھ کے کوئی کہہ بیٹھے بھئی تو تے رب اکو ہی ہو، تُو ہی رب ہیں، تے پھر کی ہوئے گا؟ حضور نے بچن کیتا،

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو